i sidannu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau byth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, ond we can always mend. Ond nid hawdd i'w herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave a constellation of lace and reclaim the lost words of our hundreds of shams and a countless accounts of